0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.

0: ögonblick.
1: Imorgon är det fredag.
0: Och det är deilig. Vi har ju tre helger igen I det som officiellt fortsatt är en sommermånd, så jag hoppas det blir någon ordentligt deilige helger. Strax Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Håll det här på PFM Hits.
2: Till alla vardagshelter. Hos Coop Rix får du denna uken 30% rabatt på middagar från Fjolland och 700 gram Jarlsberg till bara 99,90 per packe. Då är det fort gjort att spara pengar. Välkommen till Coop Rix. När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
3: Volt, god dag.
4: Hej Endu, har du fått enda flera varor på salgen?
3: Ja ja, flera märker och nå upp till 50% också då. På klär från Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days och massa mer.
4: Fortsatt i alla butiker?
3: Ja, och på voltfashion.com.
2: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du moden mango för kun 19,90 per styck. Den passar för exempel perfekt I en frisk sommarsalat eller en deilig sommerlig smoothie. Och har du lust på norska grönsaker får du bland annat krispig salat för kun 24,90 per styck. Och en pakkestang selleri för kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: AJ Produkter Norge här.
6: Hej, hej.
5: Hej, hej. Ja, då har jag en ny beställning.
6: Ja, det kan jag tänka mig.
5: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
6: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
5: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
6: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. Boheim-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: Hallå ja.
9: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
8: Ja, det spörs hur många det är.
9: Vi blir två stycken.
8: Två. Det ska vi nog få till.
9: Ska jag handla då eller?
8: Grejt. Jag sätter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
11: Elektroimportören.
12: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Finnes det noe bedre? Bara sett här vid roret, känn sjölufta I ansiktet och kik ut över det öppna blickstilla havet.
14: Havregröt till middag? Är inte det lite kedligt?
13: Du har rätt. Jag tar en tur på butiken.
15: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner I middagsdisken, där det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.
2: P5-lunchen presenteras av kjøleboxer från Biltema och underhållningsprogrammet Skärgårdsfeber på Viaplay.
16: Här är det en kokainsmugglare, eventuellt en kokainpacker som jag syns har varit I det kreativa hjørnet. Han har pyntet kokain och jag vet inte om kanske detta är en norrman som har varit nede och tagit sig en sommarjobb I Ecuador, vem vet? För han har pyntet kokain med ett bilde av Haaland. Och det snack om 469 kilo, det tipper jeg ganske mange pakker med kokain som plutselig sånn, oi, oh, isn't that the Norwegian soccer player?
2: Hør frokostshowet på PFM Hits.

0: Nej, men så här ja, står du och dricker kostråd?
1: Ja, är det något galt med det eller?
0: Nej, nej, nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom.
1: Pappa, jag må väl inte spisa något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
0: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
1: Ja.
2: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
3: LO Favör presenterar ett firemanskollektiv som blev till ett femmanskollektiv med en fyr som heter Björnar från Bergen som blev till ett mareritt. Som blev till egen lägenhet, som blev till kärstens lägenhet, som blev till felles lägenhet. Ja, en ändring för ofta till flera. Da det fint att veta att LO Favör ger dig goda betingelser på boliglån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Okej. Okay. Ska du på byn och svea någon lök? Kanske lägga någon lax på bordet för en ny skjorta? Bla upp någon gryn för en flyreise?
5: Det är smart att spara pengar när du handlar lök, lax, gryn och andra dagligvaror med Trumf.
4: Trumf har spart, spart, Trumf har Trumf har spart.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
6: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Men fortsatt I alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com. Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.